0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondel,
2: ini学生さんたちが知りたい。
3: Soalnya kondel, ini学生さんたちが知りたい。